tanajaribu mbara kuna sahihi ya bado kwa rais saa saba na yamalde kani tu ora tukita mabo harishara na sada yule kuna nini kutoa juu tare poromai dalu alai ningoni na harishara kire jenga agerusha na fasi pirumoki arliki juu poromai dalu no ni rumuksi atareva poromai dalu na damu sela mwenye jaga kala duwe

Kiolong ejuma mosi sarumnare enkagenya omesa shoso wan enkagenya ibuirare antina nai Maya FM kabisa na jana tu mbara kuna sahi gira na apo dogo ari na lishara da rajo egira na leo ngondi ya baya sankapi egira dia baya sa ngapi egira dia baya sana ne kamili najo nanu ashuling tankara ya kitadu wane boye yes najo ashere nkara ya kitadu wane boye laini mwani nangas nye kwansa ajoki nangas dunye kwansa ajoki doi meri na iresye pungesi sana lala jo ninyana wa shilingi kapi ninyana doi na wa ninyana wa doi ninyana wa shilingi 1500 najo kipungesi sana najo si ashere nkara ulanu wana pokuloro nyo adoi guran na pokusi tankara ya kulekai wa shindi lora jenga doi nje system nitaki doi ate ngudanye hivyo ndo alori jangaje system nila kiatia mkunde nye na joki na hapu nkesi sana sana sana sana basi na janu wa sholeng wala ini mwantangara yu na kitari nebo uye tangu duo so mwan saa tano saa sita saa saba saa nane kitu manake tenkolo nge merabaki hivyo doi enkai tuwala uloi bora mwini nyanajo enkai ne dime yok nyanaj dime sinano na nisiye nikindimie wala ini mwani na jo ule sere nuru narichara sada yoleng kita maju kita nak cari dua suku ku, yang jaya nak suku ku no, ayuh kita nak suku sedaya yuling, yang jaya pole pole, bagaimana ni kerumah merabai ke, jangkai, tolala, oibor.

0: Sereleleru po kiolong ewigi sana udo endama mai magembana rete eleleru olosholema
1: maya yan fm
2: Mwezi huu wa Mei, unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719077077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
3: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
4: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
5: Doropo Lomon, Jemayan FM.